0: Защо караш толкова бързо?
1: Батко, на Германията бяхме, оттам се връщаме автобаня. Меркендес взехме, както виждаш. И на жената нов пантелон му взех.
2: И злато, злато също. Да. Ама ще го продавам, че не ми харесва.
1: Ще ме свиняваш, обаче още не сме му свикнали, батко, на Меркендеса. Той тос направо да не го пипнеш. Бастър, копче, хулиган, гилди. Аум, аум. Алди, малди, няма танман. Гюлей, гюле.
3: Ауди, бауди, няма, Меркедес, БМВ-о. Бастър Серкан Сулейман'ın копче, ан, ан. Бак, Недим'ın арбасының фотографını bir gönderin, bir de Hakan Yakin'de var öyle bir BMW. Yer, be, araba yere değdim değmedim. Dört parmak altında yer var böyle. Nasıl gezeceğiniz o bu yollarda? Özellikle bizim burada, bu yeni konvoz yapıldı ya, ada yapıldı ya. Lofor Stradı'da o arabalar oradan geçmez Nedim, şimdiden söyleyeyim. Lan oğlum Mercedes Serkan. Aa, no küfür, no küfür Serkan'ım, kendine gel. Lan lan lan lan lan lan lan lan.